عادت نه فلکا بوده سیاره گر و فلکا که پرگرانه بی بوده نو حضور حبس موره حسن یاد لی لی لی لی لی ولگر یدوی

دان لزوزان اصلان یا خوبان در دری گالی ویلو می را شنی مدان لزوزان اصلان یا خوبان در دری گالی ویلو می را ویسه می را تکیو را در کن کتی مثل کالی باز نخیر خود میره میرا زارت به جاوه که خیر میرا با تا بگوتان آده برا بگوتان با ویسی سیاره گبرا نخاشل نبینه نگتیه برا گتیه برد بره

بدن و به در نوال عزیز گران بهتر ما ساز ما خراب و از زار به نو آقا قرب مال مدان زازان اصلان یا خواب لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی ویلو میرو سنا گدی عغلی لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگی نیکن خیلی با تو بگو تو را باوی سیسیوری گرو

Roj baş, roj baş, sıva ob xeyr, gohdarin heja, gohdarin aziz ob xeyr atın, sersana ser çavara hatın, iroji ronya roje buvara de, roja davi a hafteye de, roja ine de, eme bahavra bin ija, eme çipkin çinekin, iroji be kefu coşaka xoş, be seri sıbahe, be sıbaheke, iro disaya şirinu delal, em bahavra ne iro, nozde maha hazirane puşbere, 2026 و بیاوی روشک اینه و اینیا وجی بخیر و برکت و بسلامت به بله گهدارین عزیز گهدارین دلال هرمون لکدر بین سرسرا سرچاوارم ببشین لچار آلیت لچار آلیه ولات مل چار آلیه دنیاه دنگه ما بلا هر هف بس او بیاوی اف جوش و انرژی اکو ام ایروژی به موزیک خواه به ستران خواه به کلام خواه او وکی دنجی به خبردان و آخافتن و به صحبت خواه ام بلا بکن خواده هسکه لورا به کیف و جوش دیسا حتی دی ساعتان ام به هفره بن و دیسا چید به چینا به امیش هفره ببیشن کاغل و حال و وقت و کیف آوش ایوید کم کباش به اگر که به وی آوائی جین و بخوازن که باشتر ببه حیرا ایدی ام بهبرانه حتی ساعت دهان دو ساعت سپیساخ ایساق قوینجو و از حسن ارتاش ام بهبرانه بن لورای در هنریامنا تکنیکی ایرو ایساق می خورت و جوان دکه به ویاوی ام وان ستران خوش وان کلامن شیرین و دلال ام بهبرانه هم لیخن و هم جی لبر پچکی خوبه هجیرن بله گهدارن عزیز ایجاب ویا وای واتساپ و اینستاگرام ما لبر دسته وای وکیلی حاضر آماده اش بر وی کشی ول کدر بن سر سر سر چهاره و وند نام کارو بار خود بن یانج ول سر ری بن وند رید بن آخر و آخری به ج کابتن مرا شوفر مرا ج کارمند و مامور مرا او وکیدن جی ج همو چار عالی بیشن مسلک و کارو باران ره بیشن قوت بلورا اف ساعت ساعت ایدی کارو باره ساعتا برکته ساعتا خباته

بله بله او لالیه دن جی دیسا سلاوین و هنه یا یک دن جیز بخوینم و بیاوائی مهرن سرانه خوی گوه دار بکن ازگرال دمیر گوتیه روش باش وشانین باش سلاو حس کرن جی مرسینه گوتیه و ایسر سرم سرچاوه من فرکانس همه هم مرسینه جی نوتو چار نقطه ششه و ام سلاوی خوی جی کی رب شینین ویجاره جی همو کسی که لغربتنه و بری گرند بری که وانده بری گرند دلی وانده و مانه حسرت دیساج بو ولات خواهش بو گنده خواه گندوار خواه و ام ببیشن دارا خباتکاران تم ببره قطنه به نها لسر کارو بار خواهنه و خبات کره و گاواکو ام بیشن باجو جی اوه هره

بله بله بیا وای دیسام برداوم کن و هر ن مساج که دی مساج ها بخوینن و لالیه دیشی ام هنکی دیسام بری خوب دن صحبت خواه و چه لالیه دن سران این خواه گوتی سلام ورز برای حسن از ارول جمیر سینه خلق موشه تچانی باشی گوتی انشالله از باشی مالا تاوا به گوتی سوات بخیر اینیت جب خیر جبو ککی جنگز جبو حجی واصف و گوتی جبو یعقوب یازجی پوتپوریه که گوتی از دخوازم جبو ویکی جی گوتیه بمیره ده خیر و خوشه ده مالا تاوا گوتیه ویستر سرا سرچواره که امه تیخن دوری تیخن رایزه ده باشه سعداتا خوش بوی اوائی امه جن جورتاره و جکی تاره و جواتا تاره جی ام سلاوی خواه بره دکن ایجا دناوه برده دیسا سلاوی نوه یین کنه وانا جی دور بدور ام بخوینه نوسا سعد خوش گوتیه از مصطفی ج بازار ملتیه گوتیه ج شیرو ج عرب گره شیرو ج گوند شیرو سلاوی خوشاندیه جمرا و سر سر سر چواره گوتیه نها ام لمال دویجم و گهدار دکن و دویجه که مدنگ عربی جی بکریه گوتیه مشیه جی بار دکن دنگ ته و سترانه ته تنمه مالاتا و گوتیه و ساعتا تا خوش مالا و جی آواش بازار ملتیه رم سلاوی خوشین حیرا ملتیه جی صد و دو نقطه چار نها فرکانس مل ودر خوش خوش تکشینه باشه ساعت خوش ایجا مهرن باشار رحای ودر جیبراهیم سلاوی خوشاندیه گوتیه جه کیکان ام سلاوی خوشینن عشیرا کیکان هز باورم گوتیه جه زاخوره جه بوزووای هونگ انگو بناوی کردی جنفسان یل کلکه و گوتیه جه باشار رحای ام سلاوی خوشینن دبیجه کنها هم دشنه سر عرض و زفیم خواه قوت به گوتیه جه همو جودکاران را ویش با جودکارن ما ام جه سلاوی خوشینن حیرا بفی اوائی گلکی ام بیشن عرض و زفیم ببرکت ین کل رحای هنه ین کل واندرا هنه حیرا بفی اوائی ام جه هم دبیشن خوده کار و برکت دیخناف و هم جه ام چی بیشن جه همو جودکار مرجی قوت به دناف قوت دبن بله بله بفیا وای گوتنه می پیشیان ام یکیش وانا جی چند حبان ببیشن جانا و حال بر دسته می این کل سر کارو بارو خبات نه براسیش پرایوانا داخلیم دمانه ایش از خوازمان جی بیشم

وی ساعت خوش گهدارن عزیز گهدارن دلال به فیاوی مساج پیام من جی کل برد است من وانا هم تو خوینن هم جی دبیشن ایشا کسی کو به فیاوی خوازه کو نمره مل با خو قید بکن وانا شی بیشن وی بخیرات سر سر سر چواراتن هر جارم بیشن دنگ نو هر جار سوت نو جی براسی ام راستی هفتن و ام بیشن ساعت خوش و دست و ساخ لیدری چه یا کایشانه کی ام وی بیشن لورا ریتم که ام بدنا نه بعد لیخو حیره دوستنو ایرو اینه لدر وان بیشن تینا هاوینه بر به شکاندنا ویفه چو چیم که بیشن پرانه که خوش باری دیسا هم دو هم جی ایواره لی دهندره فرکانسا مه ده ام بیشن چه یه دیسا هینک بونه که هیه و یاکو جی چیاین مه ینگله که بلند دهرکه دوی ساعت دن بشن دنگ رادیو امشی بلا تام جل گورا دریو به و برا بوی آوائی خوش به تام بشن وکه بشن چای که که تام لگورا دلی مروه نه دوی مروه بشو تینه و نشی سارو به تعمه سار که بو به آب وی آوائی برا تام جی خوش خوش وها بردوام بکه و تبیوی که سترانه مه ین درزه دشی موانا جی حاضر و آمادت کرد کهشن بری خوب دن قنجی که خواه لورا قنجیک مه یه هنک دیوانه و هنجی هنک یه بره زمانه بره نپر بچکی ایجا زمانه بره ده دمام رو درد کتن جیم بلند سیستم شا بو آسانسور تنه بو آواهیان پنج قاتی جهر وحات نبون یه ده قاتی جت نبون لبله آواهیان هری مزن قصر و کله بون کو مروف بقاتن درنجیان اما به پیلتکان درد که دچو دچو گاف بگاف حتی کو دکیشته به سلاف دانه ام بجن انسان درد کتن او وکی دنجی دچان دا میا ام بجن وانا دجی گاوا مروف مل بل بمل رونشت بانا لوری هف دنیرتن صحبت بیاوای خوشت کرن گشت کردن ایجا جانا مدرن ام خست ناف قطیان حسن حیرا گواکو ام لیب نیرن ایجا دریای صحبت جهر وها کم کر و جمستند گواکو ام بیشن دنوا آسانسور ده ماقی تدیتی که انسانا صحبت کریه انگو ام بیشن براستی جه هبشی او گلکی مینا کر لور هر کس دنوا او که که ده ده بیشه حیرا قاطع من اوه کنگی وره و ایدی از خوشوه قطیه درخمه دربه

0: Belija, dengu mesajen ve yukatine berdestin min ez wana dem bidem duxoynim u slavin ve yenkwen ez luwana şi dinerim hayran ser sera ser şavara lalikem beşin destin me liser telefona laliye din jî destin me veki din li çin nere disa l dengu mesaj u peyamin ved nere gotiye disa te bi keyf u enerjiye ke xoş te dest pekir u sibah ke xoş dibêje ku nihal berdestin me ye بیا واید بچه که جبو به برنامه تی خواهش از گله کی سپاس که حسن روش باش کوتیه جتارای جتارا محمدو و استرانه که رجاد کم آنگو او استرانه محمدو دباشه میوناله خه او دی بچه که صدی صد گوتیه تارا بله و ام بچن حسکریان تارا محمدو و او جی جنه که خوش و شیرین و دلاله او گله کم بچن بدنگ خوی کبار و نازک استرانن گلکی خوش هم چید که هم دی نفسین هم شید بجه بله ساعت خوش همی واناجی لیخن دست ساخ بله ایشا کام هرن دنگه کی وها خوش کهدار بکن که تد بخی سری صبح یک جدنگه خوش کی جانه براستی جن بجن ونه بجن دنگه خوش کی جانه زه بجن یک جوان دنگه جی آ اف دنگن زارو زیچن کو سربره سر صبح شیار بونه زوزو او دچنه مکتب و درستان آخو
1: رای باشم مستر از انگرمه از بارم مارم تو کازم
2: آوی خواه بیجه
1: نرم نریم
2: تیج بیجه
1: یعنی نرمی یعنی
2: تیج بیجه

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال وی اوایم بردوام کن دیسا چند سلاف چند کلام و چند سترام وی اوای رونیا روشه لید خو بردوام دک حیرا گوتیا این یاو بخیر به از شوین بشه که آسانسور فوبیا من هیا اوا ما هنک ام بشن کسی وکی خواه ما دید ما ناس کر و بشه که اگر قاطع ده ها بجی از بمشه از درد کمیم حتی جوره و دویجه سلاوی خواهی جای جوارد چینیم دویجه که بخیرا خواهی مجبیر کرد مساج خواهی پیشده و سترانه که خوشی جمارا لیخم نکیب خوش بر باشه سر جعوار حیرا ایجا کسی بسا جهانتی جهنه شوین خانم مولای جهانتی ده خطا اگر که تو بنگاه هاری و سابه امیتا پیروز بکن یعنی تدویقی دناوه پروگراما دناوه گهدار رونیا روژه ده یا هری جهانتی توی اشترا ببیجم و دست تساخ لبله لازمه که ام وان قاتان زیده بکن حیرا ام بیشم بو نبو یعنی دبت به تیسر انسان جانا ام بیشم کت چوی قاتن پازه و بیسا وانا تی وانا شاب که حیرا تی کویری گرد سرس به تی کویری حتا نیبروکی اد آنجا تو بگی جی ام بیشم قاتا بیسی سی نزام ایشان وان دارا مرو و بینه او سب بجی ببینه جی نبینه جی نزانم لبله حیرا گره مرو چاره گرده جی بینه تابی دیسرش با تندرستی جی باشه تو خوش دکی لیتشتی که هم افوبی دکوینه ناوه هنکی وها دقیقه مرو دکوه ناف ترس و مرسه باشه شوین خانم مسترانه که خوشی جتارا لیخن بیستک دنه و از بیشم ساعتا و خوش که محمد جان جی سلاوی خوشان دیه سر سر سر چهاره خواسته که دنمه دنگیشی بدن و ببینن لالیه دن هیگلک سلاوی و هنه میوانا جی دور بدور بالا خوب بدنه لی بنیرن دد بخی جبر چیه نزانم جبر اوکه به بلکی ایرون بجن وها لگلک جیا وها عور بایا با هوزه جبر وی که هنه که بجن خلقی مجی دد بخی گهدار رونیا روشه جی ایرون درنگ شیار بونه حیرا هرکس خوره اکسترا کرازه امی چاب کن امی جی خلقی شیار کن

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال که شما را استراحت نکه خوش دیسا به هفر ببینن و به هفر بالا خوب بدن راپرین بلا ببیجش مرا دگرم نگرم

بله گهداری نجای جا کرتکه که دنجی املیخ نوسا بذیوایی ام بردوام بکنه ایجا دیروکه که هیا آسانسورین یکم و شورشا لیشا اوتیس ام هرن به تاریخا کوین گلو وزانه بو که ده آسانسور ده هری پیشین اکو سیستما پاراسنا لدیجی کتنه وکه فرینه چگره لورد همه آسانسور ده ده خواه آسید که راست راست ناکه و خواره گوا کن بیشن کریزه کشی چه بود خلطیه کشی بود ایجا ده سال 1852 دویانده جالیه الیشا اوتیس و هاتیه چگرن او قاسم بیشن سال که درنگه وی ده پیشنگاه نیورک ده وریسا آسانسور به بالته بری لی گر آسانسور بکتا خواره آسانسور نکت چمکی فرنا سیستم او گرد و آسانسور جوری ما او ایدی بو شورشه که مزن کسی که ایدی درسیان جی ایدی جی دلی خواه رحات ایدی بی باور کرن و کتن هرچ خواستن بیشن که او بن و بن وریسی آسانسوری که بخط یا جی ایدی یک دند که ده دوری او جی فرینا وی بو فرینا او لحیه بو لورا او دکر که آسانسوری بپارزه و جبر وی که جی پروفیسورین درونیه هینا جی نکارن وی جهش می که ام لطوان دنیرن لبنی مجی جیه که او لالیه دن چهیه قطیه که ام دناف قطیه دنجبو قطی مزن و عینه که دانینه چی کرنه نکرنه حیره هیجی کسی که خودی فو بینه هنه ای ام چاب کن

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجاء بخير وخشيبة تماشوان وقهدارين هجا ام دي صاب برنامه اكه پرسين اولي لپش بريوان وكا كون دزانن ده برنامه پرسين اولي ده ام بسيداين خواره لسر هنك مسالهان ده پيوان و ده گلوه جي ام پرسين جي تماشوان وقهداران ده گرن وان ده برسوين بریا کوم دس برنامه خو بکن از دخوازم خیر هات نه کل سیدا خو بکم سیدا مل عبد القدوس یال چند کلمه سیدا من هم خیر هات
1: خیر خدا لو به خدا جو راضی به هم جی خیر هات
0: اجما ان شاء الله سیدا ان باش ان شاء الله
1: الحمدلله خدا تعالی ما تو باش که امه اسلام سر فراز بک
0: امین ان شاء الله سیدا من امه ایرو هنه کل سر خوستنی
1: بله
0: به پیون بریا به مساعده و دخوازم رقم تلفن اخو لج تماشوان و گهدار را بهجم تماشوان و گهدارین هجار رقم تلفنامه 0412-228-45 ام دوباره بکن 0412-228-45 از باورم اونه نهاجی لسر اکران خوشی ببینن اون دکارن لوی تلفن بگرن و پرسین خوه دناوا برنامه ده جه سیده ایمه بپرسین انشالله اوه سیده ایمه جی ببرسی بینم سیده ایمن ما قوام بحثا خوستنا بكن
1: مال
0: خوستنا جنان جبو الزواج
1: مال
0: راست راست وبإشارة
1: مال
0: قالوا أفتيت شو معنى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه

و قولي ام جي بريا دس بي جواب خوبدن بكن ام حرمتي خو سلام خو جي تمامي تماشفان و گهدارن خو هجاره وريدكن و ام في هيفيا هندكن خدا عز وجل موان و تمامي امتا اسلامي تمامي بلا و مصيبتا و فتنه ديني و دنيوي خدا تعالى متواجب بارز محافظه بكن برای می کو تنگایی دنه خدا عز و جل روش کی بری روش کی وان در خفریه خاصتا برای می کو غزنه فلسطین و وان جی کو تعدل وان تکرن خدا عز و جل وان جبنه و ظلمهان خلاص بک و دجمنه اسلام خدا تعالی به غضب و قهر و پریشان بک بله خواستنا جنا حقیقتا شته کی گرینگ مهمه د حیاتا کسی من د اسلام دجی لورا بذي خوستنا هاني سنتك رسول الله عليه الصلاة والسلام تي بكار آنين زواج جي سنة رسول الله نكاح جي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بريا في نكاح بريا زواج اف خوستن هريت ريا بأدب ريا أدب ريا أصول إسلامية نبك هاويكو غربية واشترى بجم فان إنسان أهل كفري و نمسلمان و ايكو دانا بيوان رنیدن دانه پیشیام ما اوانا تفته ده فتنه هیه فسادی هیه خرابی هیه بی حضوری هیه اوال حاصل هر تشتی خرابته ده هنه یعنی شهوتا که حاضر ته ده هیم اوی شهوتا جی پرکن دوام دکه و داویی دید به فتنه و فسادی ایدی اف خواستن جی اصوله وی هنه تا دی وکه که جی بحث کر یعنی راست راست هیه و به اشارتا هیه یعنی راست راست اوه که تا دی یک دچه مثلا بیشن دو باوی پریوی و های لولات مملکت ما یعنی مزنه لاوک دو باوی بین اگر او تنه بین هنکی دنه جه اقربایی دچن مالا کچکی مالا باوی وی و جه رد بیشن به ام طالبه کچکا وانه طالبه کریمه وانه جبونا ایشکی بخیر جبونا زواجه مهاتنه ویتشتی دخوازن اوه آ راست راست ایجا آب اشاره تا جهه بی اشاره مثلا بیشن وک هاویک بی جباوی کچکی را بی حیرا کچکاتا باشه یعنی طلبه و طالبه و هنه یعنی العرده نامینه فلان وقتا وانا بیشن معنا که یعنی جا آلیمه و جی وک هاوی طلبه که هبه

0: 10 milyonê min bide min 10 milyonê min dinêse kingê kete destê te paşê bide min yanî weke bira
1: Bele
0: Ja hesab kir ewa ji mela sual kiriye ji hine mela sual kiriye gotiye eva pera ez ê çap bisîn tê çap kim Ja ewa pera ew 10 milyonê mayî sual kiriye gotiye du sal berê min sual kiriye gotiye ev qa pere Ja ew 10 milyonê wî bû 240 milyonê هوا پرستان هوا ده به فایز نه به فایز
1: یعنی قیمت اون داکر جبر و اون ده بین گلوی جای چا و گرین نه ور
0: بله بله یا هوا پرا ده به فایز نه به فایز
1: تمام
0: مینون دست چیل مینون پرش جمع دستینه میسان
1: بله پرسک دن هی گلوی آنه
0: هنگ
1: پرسک دن هیه
0: دستی سیدار هم موسم از خلا میویمه عمل میشه سن سال از خلا میویمه
2: امانتی خدا
1: امانتی خدا به من نفیل خوش
0: موسم کوچرو از اینجا من تلویزیونی بکن برای دنگوانه من برای سیدای من بیشم
1: انشالله انشالله یا انها سیدا ببرسی
0: بیم امانتی خدا بین انشالله
1: امانتی خدا بین من نفخیر خوشیه
0: سرچاوی من
1: سرچاوی نش حرمت کن بله سیدای من میوان امه کدام اکو مدل جامیه و ده تام تخما آزان دخوینه یک دکوندر و سلاف داده
2: بله
1: دو اسنه ده جی آزان دخوین گلو اف جایزه نجایزه پرسکه بیاده ایتون
2: سوال خوشه امجد جامعه ده وقتا هم دیچن جماعتا جامعه حقیقتا تی هنک انسان عاشق سلام اینه یعنی چوا در یه جامعه ود که هیچ دورا خو نامره کی هیکتی همه دبی السلام علیکم یعنی هنک انسان یعنی ود بقی وها خیرک مزنه ور باور کریه و هنک جیج ور علمینه یعنی خب وی شکلی علمینه علم آمدنه یعنی وانا مثلا هم دبینن مثلا جار بجار هنک انسان بوی شکلی هم دبینن اما نه نتشکی باشه نتشکی دی جیده مثلا ده هنک جیاده سلام نای داین ام بیشن انسان اکی قرآن ایت خوینه دیس چی وا قرآن ایت خوینه لجامی و یل جی کدن سلام نده کنگی دنیز ده قرآن خوتن ریوار راکر اوه چغی بیه سلام اویا یک انسان کی کو د سر لمیجه ده به یعنی دوی اسنای ده دیسا مرف سلام نادی وقتا کو آزان تی خوندن لکرد به براب ده اسنای آزان خوندن ده تخوزیل در و به وش خورت برده ده چی انسان لقایت ده بنام آزان تی خوندن برای دوی اسنای ده جی سلام نادی و عین وها انسان کی کو احتیاجی خود بینه یعنی تزانه و احتیاجی خود بینه در باست بی سلام لویشی نای داین و وقتات کتی جامیه جی پرویی انسان د جامیه ده یا شخور بذکر کرا مشهولن یا بخوندنا قرآن مشهولن یا بلمیجی را مشهولن یعنی پرویی اوه یعنی دو وقتات که تی جامعه جی راست راست سلام نده ایجا نخواستم که وقتا آزان تی خونده تید که وی جامعه و اچاقه جی مره سلام ناده یعنی وقتا کن بین سلام ناده نکو یعنی سلام داین حرامه تدید گو درسته یعنی یعنی نکو ندرسته ندرستیا کو نجائزه پی گناه کرد بر نه ند جیده ند جیه ویه یعنی نه یعنی نه سنت دوی اسنایده دی سلام داین سنت یعنی سلام داین دوی اسنایده نه سنت جبو وی قاسی یعنی وان اهل جماعت ام شخور رجد بیجن جوان رجد بیجن ایک ور لما تماشد کن ویا گهدارید کن ام دو بیجن که وقتا هون کتن جامعه راست راست سلام ندن اکو ونر انسان اکی وا والایه شخور رونشتیه بتلفونه خون مشغول یا جد حب رونشتیه شخور خبر دیدن اد بوی شکلی به و چه سلامه بدی
1: بله
2: سید یا جی تدنرید که وی هندر و انسان الور لبنده سلامه هنگ جیج لبنده سلامه نه دخوازن سلام لی بیکرن لو یا جی سلام بده اما وقتی نه هم اکو هم کتنا هندر از سلام بدم نه چونکی هنگ جار که ما ج یکی اهل جماعت خورگوت مگو مثلا کتی هندر جار نه مثلا بی شکلی انسان مشغولن جوابایی بی شکلی بود گو مرفت که به هندروی جامعه گره مره سلام بده yani de qanaata wî de ketina hundurê camiyê bi selamê. Na ketina

0: درجه می بسم الله یه وقتا کتن اند درجه می سنتی و و کت بیجی بسم الله الرحمن الرحیم الله مفتح لی ابواب رحمتک بنای خدای کر رحمان الرحیم یا ربی تدری رحمت خوش مرفکی آدی دعای بکه و نگه خوی راست با و جه آدابی کتن اند جامی اف نسلام داین ها کسرا ایج سلام را مساعیت هم تبدی
1: بله سلام خدا جو راضی به و پرسه کدن هوو یه گو مثال کتا گو دو وقت کی ده جامعه یک دیوار املی کری وک مثال قیمت آوی 20 میلیون بو
0: بله
1: منی وی وی دایه 10 میلیون دایه داونه جوی جو گوتی 10 میلیونه مای تکنگی تو کنگی مساعد و تبکی چاقی بود
0: اره
1: ایجاد به جسر سال در باس بونن اوی وی دینی چا بده وی دیسا 10 میلیون بده یا قیمت چقا کتبه وی حق والای زیده بکو بده دبی چون کی مجهنه کار پرسیه گوتی قیمتا و کتیه و گره کن حق زیده تر بدن
0: بله
1: دبی اف دبی فائز یانا
0: والا دور ده خبردان هه یعنی براستی وقتا کو به قیما خودی دین اف تشتات به تاخیر کرنه و یابت تشکی زیده نه
1: دبی چون کی خودی دین گوتی تو کنگی مساعد
0: تو چا مساعد بو وقتا کنگی مساعد بی یعنی اف امبیشن 20 میلیون بو تا 10 ده ماده وی دهاجی وقتا که دسته ته ته بدی امکان چه بی مثلا پشتی سالا که دن امکانم چه بو اشتر ده ملیونه ده یعنی اویا حقیوی تشکی زیده تنه فقط گو خودی دین طالب بود گو حیرا پریم بده ویش دگو تنه یعنی تاوی طلب دکرو او مرف ندا اویا تدی لگوری مذهب حنیفی لگوری امام ابو یوسف کاره یعنی وی او خو تلفی بکه وی ازرارا خواه وی تشتی قیمتی وی کتیه لگوری هم بشت دی دولات هم بین انفلاسیون
1: بله
0: یعنی بقاسی که قیمتا پره چقاس کتبه اوی قیمتا وی اکو کتی وی اشی کاره تدارک بکه
1: اگر خواسته با اوی ندا بکان وی طلب بکه لقت نخواسته با او بجار که داد
0: قیمه خواب بوتیه مثلا تاخیر بکه کنگی کت دسته تا افیش قیمه خواب بجه بی ولی راسته مثلا ام بیشن تا اوکر تقنجی که بمکر و وای قیمتی وی کتیه از یو وی قیمتی وی جزه بدم تا زرارا وی تنه زیده جی کاره بده وقتاش قیمت لیخ وقتا نکن شرط اما وقتا که مثلا به قیمت خواه هشته به و ویا جن بیجن پر زیده امکانه وی تنه بن او چا چه به وی بده
1: بله سیده خدا جوا راضی به نیسا میوانه کی مهی به مساعدق به که احمد جمعشیل مدگر که احمد اون بخیراتن
2: خودش تراز به سیده من چوانم باشم
1: حمد شخواده را شکر برا هم باش بین
2: خودش تراز به سیده سیده را دو سوری منه
1: بله کرم کنم لوی گذاری
2: یک از کرم سنا و بی تلون دکارم بخبتم کنسانتر نابم یعنی سیده کشان دعا تفسیه مند که
1: بله
2: اکندیسی لمجا حاجت چاکی تکرم دعاوی چیه از خزم سیده هم بین
1: بله جبان لمجا حاجت چاوه تکرم و نیت چی نوار
2: دعاوی چاکی
1: بله امانت خدا بن انشاء الله سیدای مب برسی خدای تعالی دری کی خیر الوفک بله از باورم دعا شی خو سیدای من بله. یته کف سناوی
0: ام جرا دعا خوازن ش خدا رب العالم او خدای کو قوتا و قدرتا و سر هر تشتی هي خدا عز وجل یعنی الگوری دلی بدیه ذهنا و وک و وی به چوا جرا باشه و قنجه خدا عز وجل و یا بک نصیبی وی
1: آمین
0: خود و امتحان ویده خدا تعالی وی سر فراز بک
1: آمین خدا جور عزیز شکر
0: سر خیلی انشاءالله
1: سرین پرس اول گو از نکارم بالا خود بدم شغلاش با سناوی
0: بله
1: یعنی دقتان بلاود به از نکارم خود بدم وی خباتی گل واس کارم چه بکم
0: یعنی ویاج دعای زیده تر براستی علاقه وی بوی حالتی وی انسانی مشغولیتی وی هنه
1: بله
0: مثلا بیشن کارو ایشی وی هنه و یا خود دردی وی هنه و یا خود دینی وی هنه و یا خود هنک پرسکره کی وی هنه اوی انسانا و یا خود جی ترسک وی هیا جوی اواوی که گلو ازی بسر کهویم بسر نکهویم فلان لازمه که وی انسانا بری مثلا قلب خود مطمئن بکن خود بسپیر خدا عز و جل و اشترا بیشن توکل خود دستر خدا و تقدیر خدا خدا تعالی چه تقدیر کرده و او بیانه گرفه باوریه به انسان و خود چه بو چه بو چه نبو چه نبو ما دنیا خرانا به یعنی هر کس نب امتحانا حیاتا خواه دبورین در باست که پرویج ویتی مثلا او دبی قیز وی امتحان در باست نکم چو
1: بله

0: tu tiştek de tine beji ji ber ku teşbiha kafirat de hene caiz. Yani men alime je u desme je bide alik. Sırf ji ber ku teşbiha gayri muslimaye biraka musliman nikare tlike nenuke ha ojeb. Qat'iyen. Qat'iyen. Biraka musliman temaşavana meji xodece razi be. Goş xorlim neştikim ez Kur'an'ı tkhuynim. Xoda qabul bike ya Rabbi. Xoda ta'ala qat bi qat bi sed ce bi sed hazara khirata bidin visandın. Lebele ev oje ne ahlaki islamiye. Jibir bike yani. Tamamen jibir bike. Ev yek. Adu diye oje jidesme jermana'a. Oje qalike.
1: Nevek hendeyi.
0: E, nevek hendeyi. Hanna range. Hanna ji aver nabe mana. Ama oje ji aver dibe mana. Jibej ku ji aver dibe mana, desmej, vaxtal seribe desmej na, desmej tune yani. Desmej bi gici, desmej ata na ec. Ew yek. Oje henek, oje henek ji madde vahş. Ji domiz çedim. Ja şu kavu necise. Ew bitene ji bo şuştin avi gara haf cara vare şuştin. Ew necaset vaxtal seribe li meji peynabe. والحاصل جبو في قاسي جرك يا مجبيا بتمامي خو باك بك خو باكش بكن يعني شو جرك بيركا مسلمان تنزل نك يعني تنزلي في حالتي نك يعني خشكايا خدا عز وجل داية جهر خشكايا خشك ترى طبيعي خشكا طبي خشكايا طبيعي باكشيا طبيعي وياك مرف رعاية بك إن شاء الله ويا قلبي مرفجي فكرة مرفجي ذهنا مرفجي ولو با خدا عز و جل مرتبه مرجی زیدت که
1: سیده این پر سیگدن جیاد دبه وقتا که اوجه لسر تلی که بکانه قرآن بخوینه
0: ویا زرارت تونه
1: یعنی شخوندنا قرآن ارنه
0: دو شخوندنا قرآن ارنه اگر دسمجا بری
1: هده دسمجا بری ویگرت
0: بری به دسمج به ویا قرآن ارنه به وکاوه نجاست که لسر جلیت هبه اما قرآن نگیجه ویجیه نجس
1: بله
0: تش نه به ویژه زرر آبیتن.
1: و دچار رازی بسیار دائم.
0: اجمعی.
1: دیسم میوانه کی مهی به مساعد آوره. که که داوود جه ساقاری ای دیگر. که که داوود هم خیراتن.
2: السلام علیکم سید ایمان.
1: و علیکم السلام و رحمت الله خالد. کردم که.
2: اون باش ان شاء الله سلامت تن تو سیدا.
0: الحمد لله.
1: دیره. مجی باش ان شاء الله.
2: صاحب خود جو رازی و رحمت خود دی با ویم سیدا دو حفظ سواری مجوه هنه.
1: کردم که نملوه گوهری
2: سیدا جمر اچخلامی شو که ممنون دارم
1: اینشالله
2: سیدای ما از امکلین مثلا معاشه ما یتمیشی بانک ایده و جان ام فرسند اینا بینه مثلا دو رو سی رو پنج رو ام نار ناکشینه و پریمت بانک ایده مینه که ویا سقنجاوی هی تون یک
1: بله
2: و آد داجی غینی احتیاجی ما هنگ پر میتار که پره ما هاو مشخور ارساک کری او ارساک زکات دید که و ناکه
1: بله انشالله امیج سیدای خواه بپرسن
2: تمام سیدای ملوات نرم خودی پیخمر جو رازی و امانتی خودی
1: بیر رازی و امانتی خدا بمین آخر خوشیر سیدای من یا اول گو از امکلیم متقابیت بومم
0: بله
1: و معاش امیج سر بانقه ایدن
0: بله
1: ادخور نا بینم حرم بگرم دو سه رو چار پنج رو حتی بلکی جانا تید دمین گلو پرسکریک اکتو بیاده هی یا نا
0: پرسکریک هی یعنی وقتا که احمال به پرسکریک تید هی که او بانقا جی بانقا فایزه به آر بای به یعنی حتی جی مرف بی گرک مرف روژک بری روژکی جور درخ اما که مثلا فرصت ندید حقیقتا فرصت ندید یعنی و خود نخوش نکاره یعنی وها جحال کتی به و حقت نکار به کس کی دنیجی که هر بستینه تونه به و یا خود ل نکر معذوره یعنی فقط وقت وها سستایی بکه گوشکی بکه و او بانک جی آفایزه به و پریوجی دور ده بمینه وی پراجی بفایزش خورد شغلینن خبتینن و یا تد مسئولیت هیا افیام کارن و یا بکن تدی بلکه هر کس نزام به ما ایرو تدی پر کر حد چی بونه لسر لسر تلفونش خورم بیشن حسابه که دی بانقا که نفایز ده وکه و چوا کن بیشن پریوی هات رازاندن شخوره لسر اوی حوالی حسابه خویده نبکه دو نوا دو داقا ده بی ایشی کاره بکه نحو جو که خوب بطلینه هر حتانی بانقی وی ریاجی هی وی ریا مرف بکار بینه پر باشه
1: بله و پرسا میوان ما یدن جی اف بو گو پره که من لکه لکه بو
0: بله.
1: و من چو عرصه که کری
0: بله.
1: زکات لوی عرصه ده کهوی آنا یعنی و افتیاجی هم جویتون نو اما کمو کریه
0: کریه اگر کنه بنیتا تجاره

0: بله گهدارین دلال برنامه ما به همو دلال یا خواه بردوام دکه هیدی هیدی همی خواه برادن ناو مجار خوش خواه مدسری ده جی گوتو بو مجار تکیلی وی لسر جیان امروف یعنی باندور وی گلک زیده هنه امی حبوک حبوک پیدو چنه زو حوالا خواه نصیبه شخواه گوامه یکم ریزداریه گابا گو ریزداری ده جیان امروف تونه باز باورم که تو واته یا جیان جی تونه یه و ده بسای ریزداری جیان راگهاندین نام روانتی جی پی زیده بلندتر ده او ریزداری گابا گو ده ناور او ده چوش خواه گودار این هجاوین الهم بر هفدو او هبو که گومش خواه شیش هف را بیجن از باورم که وکی والایه
1: گرنای راسته کارن جاری ریزداری چی میلاکه بدن اول چه تبیرامن تو زانه؟
0: گلکنم دست بیبکن
1: بله

چه دی بن رادم لسر خول سر پیاد سکنن ام نشانه یک گل یک خوش اوت باسا سفره جی کرد ام پیت بچن د سر سفره تشتن گل کی دن جی هنه ام به گودار خور پار و بکن لی ام تو خوازن دیست سترانه کی به را گوداری بکن ایمات ایمات به بجا خورفانی

0: بله گهدارین دلال برنامه با همو جوانی خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه براستی گلک پیام و هیا گاوا گومنو پیام برنامه وکر مگود کو دنوا مال دجی دوان رادیوین کیونار یعنی وک مینا کو نوستاجیک جی گلک از مگودار دکن وینه وان جمرحات بو یک جوان جی جی خالتی امنی سالحای جمر پیام نویسند بو براستی گوتو بو جمر اد بجی غزالا بری از دست یو ماج دکم داتینم سر ان یخو گوتی هر روز ساعت پنجه حتی هفته از تا گودار دکم سلاو گرم اشتره دشینم خالتی صالحه جی دیار بکن ما گودار دکی ازی دست دیو ماج دکم داتینم سر آن یا خوام و وکی دن ایجی اشخوای لکو سره جی لقزل تا پی جی خالتی ساکینه جی او جی گودار اکی منه تایبت ادوی نسری تکه چا منه هر روز از تا گودار دکم از باورم کو نزانه جی او ما گودار دکن بکو اندر کارم بکم زارو که وی جیر ترت کردی رادیو ایدیکو ما گودار دک سلاو گرم جیر دشینم دسته و ماج دکم دادینم سر ان یا خو حوالم نصیبه جی دجی سلاو خو جوان را بشینه
1: بله جوی دیار بکر گرم ام جی سلاو خو این گرم جوان را دشینه
0: راستی ام جی دیار بکر سلاو جی قو سری هر وقت دین جی دیار بکر اشغالتی سالی هر جی به تایبه دشینم ستران از رزه دجی امی دیاری حموک و پیرک و کال خو بکن با مرتجان و به بیجه بهاره

0: بله گهدارین دلال برنامه مب حمو دلال یا خواب سترانین خوش بردوام دکه براستی صحبت دکه خوش و گش یم دناف هف دور دیگرین لی ما گوتو بون گلک هیو کن نرخین وستان مهم هنهی رو امل سر وام دستکرین از دو خوشکا خواه نسیبه یک جی هی جی ام دکارم بیجن مفتیا جیان ایک آلکو بره کو پیک دکه او جی برپرسیاریه براستی تشتکی گلک مهم کو دی جیان ده او جی تو نبه جیان مروف تبلیه هف دبه
1: بله والا تبلیه هف دبه. Yani bir müjde

gami var rod renga rod tu nemasi ga gule bishkiti selam va bu koga kerenge خلق و عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضار خوده و من عشق به جبالا تیاز راو یناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیاجی دو شنگ شال و شماقه دیار بکر دار الپاند ندانز در رنگه از یه دشمه یالی مالی منی بازنی خما خودانی از یه دشمه باجرا دیار بکر سسر رافو زیر کارا می دیوان به باوه سراف و زیر کرال سرباز نیغم آمه که نقال و جنگه منی دو گوتی گلی سراف و زیر کرال ازی بوه هونه بخوده بگه هونه باز نیغم آمه اگری بگری گره ندن باوه جبر خسخانش که باوه نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که سار حمون رنگ بر رنگه منی باز نیغم آخلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کاری گور شمه هانونان کانونان دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کاری گور آوی ده برسره می افضالی خوده منی با آزان یا مله رسره خود

از کویرو پرغمگینم جاد لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاو لبینا نگارینم نشان شده از ناوینا.